0: Зорки гаворять.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазирнуть у будучиню и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на пятницу 28 жнивня. Завтрашний день не вельми подыходит для каких-нибудь спрэчек, хоть миновито до этого гороскоп будет схилять. Как позбегнуть конфликтных ситуаций, не спробуйте переконать своих оппонентов. Зрабить это будет тяжко и может выкликать массу негативных эмоций. Чем настоивать на своим, лепш пошукать переконавчие аргументы. А на угол же у спрэчках завтра выиграет только той, кто не будет у них удельничать. У остатнім же гороскоп неадрэнны для заняткаў, якія патрабуюць канкрэтнасці, дакладнасці і практычнасці. Выбіраючы паміж паэзіяй і матэматыкай, заўтра лепш выбраць апошняе. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Завтра Овен будзе схільна раздражняцца з-за любой дробязі. Зрэшты, непразумення вакол яго сапраўды можа быць нямала. У нейкі момант Овен здольны выявіць, што выпусціў кантроль над сітуацыяй з рук, і ад яго намаганняў мала што залежыць. Зоркі раяць Овену расслабіцца і праявіць гнуткасць. Калі змяніць сітуацыю заўтра яму не па сілах, значыць, ёй варта змірыцца і пастарацца да яе прыстасавацца. Завтра, каб день прошел без эксцесса, у тельцу просто необходимо проявлять гнуткость. Однако миновито до этого зорки его и не схиляют. Его обвостранное почуття справедливости здольно знайсти крыўдника усюды, нават там, где их нема. Замест того, каб шкадовать себе и отбиваться от уявных нападок, тельцу завтра варто назапаситься терпением. Будьте выше прикрых дробязей и не забывайте про почуття гумору. Яно перетворить трагедию комедию и збираже от сварок. Завтра близняты здольные перасягнуть самих себе во усім, что тычется планования. Ти иде говорка про то, как скласти для начальства план работ, для семьи план ремонту, або для себе планы на вечер. Близнятам у гэтым не будзе роўных. Акрамя гэтага зорки раіць ім завтра подумать про бяспеку у любой сферы, дома, у машине, на працоўным месцы. Профилактичные меры, якія вы примете завтра, у далейшым могуць моцна полегшить вам жыццё. Завтра рак можа адчуць жаданне ўзяць кагосьці пад сваю абарону. Гэта запатрабуе яго раптам абвастрыўшыяся пачуццё справядлівасці. Магчыма, ён стане сведкам таго, як з кімсьці несправядліва абышліся. Хтосьці папросіць у яго падтрымкі, ці ж рак заўтра проста зойме чый-небудзь бок у канфлікце. Усё гэта выдатна, аднак раку варта памятаць пра тое, што галоўная роля абаронцы пастарацца прымірыць бакі, а не абваліваць на крыўдзіцеля свой праведны гнеў, падкідваючы галінак у вогнішча канфлікту. Завтра Лев будет настроен на боротьбу. Неважно, с кем змагаться и за что, Лев готовы у любой ситуации идти на принцип. Ти иде говорка про то, что кто-то занял его любимое место, перебил на поуслове, або выношивая супрать его подступные планы. Лев завтра не даст спуску никому. До своих ворогов и выдуманных и реальных он будет безлитостный. Дренно только, что у Коля сябров и семьи его обвострившуюся принциповость нельга отключить, натиснувши кнопку «выкл». Завтра дева будзе сапраўднай максімалісткай. Ёй захочацца пэўнасці ва ўсім, нават у тым, дзе яе ў памоўцы быць не можа. Дзякуючы такому настрою, дева будзе лягчэй звычайнага прымаць рашэнні, аднак яны будуць залішне катэгарычнымі і аднабокімі. Каб не наламаць заўтра дроў і не перасварыцца з людзьмі, дзеве варта мякчэй ставіцца да людзей. І галоўнае не дзяліць усё вакол на чорнае і белае, памятаючы пра тое, што існуюць і іншыя колеры. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра шалям неабходна стрымлівацца, каб не выказаць у твар людзям усё, што яны лічаць патрэбным. А стрымацца будзе нялёгка, абставіны могуць іх правакаваць. Магчыма, нават хтосьці папросіць шалі сумленна выказаць сваё меркаванне па нейкім пытанні. Калі шалі паддадуцца гэтай спакусе, яны здольныя сваёй бязлітаснай крытыкай літаральна знішчыць суразмоўцу. Так што лепш для іх заўтра атрымацца залатой сярэдзіны, дапаўняючы бочку крытыкі хоць бы лыжкай суцяшальнай хвалы. Калі ў апошні час Скарпіён выступаў пасярэднікам у нейкай спрэчцы або канфлікце, то заўтра яму тэрмінова трэба самаўхіліцца. Роля прымірыючага боку не для яго. Больш за тое, прымірыцелі, магчыма, спатрэбяцца яму самому. Настолькі рэзкім і катэгарычным Скарпіён заўтра здольны стаць. Зоркі папярэджваюць, што сваімі самаўпэўненымі дзёрзкімі выказваннямі Скарпіён можа моцна нашкодзіць сабе, так што для яго ж самога лепш у спрэчных пытаннях трымаць рот на замку. Заўтра стралец здольны прымерыць на сябе вобраз сапраўднага хатняга тырана. Прынамсі, менавіта так можа здавацца яго блізкім і родным. Стралец будзе дакладна ведаць, што і як кожнаму трэба рабіць, і гатовы дбайна за гэтым сачыць. Горш за ўсё, калі ў адносінах з блізкімі ў яго назапасіліся праблемы. Заўтра стралец можа паспрабаваць іх вырашыць, дзейнічаючы ціскам і наскокам там, дзе трэба было б праявіць дыпламатычны падыход. Заўтра Казярог рызыкуе стаць аб'ектам крытыкі. Гэта можа быць і ласкавае пакепліванне каханага чалавека, і канструктыўная крытыка калегі, і бурклівая незадаволенасць начальства з нагоды і без. Не варта хвалявацца і тым больш губляць веру ў сябе. Лепш перш чым заўтра што-небудзь зрабіць, як след усё ўзважыць. А перад тым, як сказаць, падумаць, ці не лепш пакінуць сваё меркаванне пры сябе. Заўтра сітуацыя запатрабуе ад Вадалея вырашаць свае фінансавыя пытанні, асабліва тыя, якія ўжо даўно наспелі і патрабуюць прыняцця рашучых мер. Пошукі новай працы, дадатковай крыніцы даходу, размова з начальствам аб зарплаце і гэтак далей. На любы падобны подзвіг у Вадалея хопіць рашучасці і магчымасці давесці справу да канца. Цяг да фінансавай незалежнасці дапаможа заўтра Вадалею сцерці любую перашкоду, якая стаіць на яго шляху. Заўтра рыбы не будуць схільныя згаджацца з чужым меркаваннем, затое здольныя каго заўгодна прымусіць пагадзіцца са сваім. Нават калі звычайна яны сама дыпламатычнасць, заўтра на першае месца яны будуць ставіць свае інтарэсы і сваё магутнае «я». Не дзіўна, калі такая пазіцыя будзе раз-пораз сутыкаць рыб і лбамі з іншымі людзьмі. Зрэшты, на гэты конт рыбы будуць настроены па-філасофску. Калі людзі з імі не згодныя, гэта іх праблемы. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.